mata la ulipu, tau lilo ilo mata, lo rulo hupa, lo utolia, olimo, moto lo adili.